You've just heard the Sicilian Variations by Jean-Michel Damas with harpist Nako Yoshino. Gongkum ga gim joko ga dat ma si chong jok ge to sai sai li bin zhou ku. Mai gong chai yin sang do ge yin chut li min dam yam su kum duk zhou ge hai gut ye zik zi. Yo fa kwa ge yam ngok, mo de jin do hui zi ha ge jopin。选来的就是由德弗扎克其中最优美最受欢迎的一套音乐，就是用了仅仅11天就写成的这一套E大调弦乐小夜曲。